Արիրա զրծոն ես նյադյուրը դյու Արիրա որայնիս երիզը կեմերոն Որայ ամայի նյաշենի մսեր Դեղտու թեղտի զեր յամսեր Բերի հեն նարատիպյա Բերի սերու ծմանը մսեր Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի Հեյա բերի սերու ծմանը մսեր Հեյա բերի սերու ծմանը մսեր